0: بلاص تم كفافي
1: تيميس نينا ماندي ام سوفتون ساو تيميس اغي ساتو توكنو فاتا تو فلو بيرينينا تي ساو رسانا كاشا سيتا غيو ينا نيغن غيو نيغن غيو تي ساتينو فلومنا يا تاواناتني فيكيريزانا تاواناتني فاساروتانا تاواناتني فانشانا تاواناتني تيمانانا باتمتمانا تافيتا زانكا ni flupiga nena sin furongo tete na nin nana tateraka nufnis tateraka dono nufun setine gat fani nufun itanuga malakas ni nufun sanakai nangalaga ni satinu kutea na figa nena na laina tawanti aswa lene tamti figa nenti na nupka buate rozi afuaka fula mena gabati la fok afuaka nfatsu gabati la fok setine izrede na tam tawal na mitik wana sumtagana na matakaskiaga te wantagana kai matakaskiaga te wantagana kamala kas tiwul tukana agina tsatkisana yanas na sugun gouvernement yentop kuna sugun an gouvernement gouvernement te batsini asaga te mufa yenonu bai kwazi setina watao fan bola manaka kan side sao ti matukana sai tupko anenti
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.